Jag med chans i en saff. Das dam schicken mich eine Chance. Jag med Gustav. Jag har chans, Ruhe. Ruhe.